വല്ലാഹു യഅലമു മാ ഫീ ഖുലൂബികും വകാന അല്ലാഹു അലീമൻ ഹലീമ وكان الله عليما حليما وكان الله عليما حليما وكان الله عليما حليما

0: فما يكذبك بعد بالدين وليس الله بأحكم الحاكمين.
1: ഒന്നുകൂടി ഉദവ് അവസാനത്തെ രണ്ടായത്തുകള്.

0: ഇനി ഹറമീൻ ലൈവ്. മദീനയിലെ ഫജർ നമസ്കാരത്തിൽ നിന്നും ഖിറാത്ത് ആയത്ത് സൂറ സബ ആയത്ത് 31 മുതൽ 54 വരെ. ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബർഹജി.
1: അല്ലാഹു അക്ബർ,
2: അല്ലാഹു അക്ബർ.
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.

0: ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.
1: ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.
0: وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
2: ജസാക്കും അല്ലാഹു ഖൈറ. പാരായണ പഠനം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇതോടെ സമാപിക്കുന്നു.
3: പീസ് ഖുർആൻ റേഡിയോ.